Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

so much. And she lies there unforgettable in the dawn.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je sinoć više zakona, među kojima je zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske po hitnom postupku. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da gradonačelnik Banja Luke i lider pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković nemušto objašnjava svoje druženje sa Kristijanom Šmitom. Nije mu kao legitiman, a vodao ga po Banja Luci jer je to kao bajagi diplomatija. Očito nije razumio da onome koga smatra nelegitimnim upravo daje legitimitet time što mu je otvorio vrata Banja Luke, istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenim mrežama. Iz Uprave za indirektno oporezivanje saopšteno je da je granični prijelaz Gradiška privremeno premješten na novu lokaciju, što je moralo biti učinjeno uslijed oštećenja starog mosta na rijeci Savi. U saopštenju se navodi da Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije otvorila novi privremeni granični prijelaz, već je odlukom privremeno premjestila postojeći na novu lokaciju. Zapadne zemlje griješe ako smatraju da će Rusija i Kina imati nepremostive probleme zbog sankcija, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i dodao da se ove dvije velike sile ne mogu pokoriti. Prema njegovim riječima, Zapad i dalje pokušava da se podredi svojoj volji, ali da su Moskva i Peking na svom putu. Iranska mornarica je nestala. Nestala je vazduhoplovstvo i jedino pitanje je da li će Sjedinjene Američke Države završiti posao ili će biti postignut mirovni sporazum. Moramo da otvorimo Ormuzski moreus, dakle daćemo još jednu šansu, rekao je Trump tokom obilaska Američke obalne straže, javlja Sky News. Trenutna temperatura u Laktašima je 15 stepeni. Slušali ste vijesti, minut 2.

0: Radio Laktaši, više od zvuka. Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, dragi slušalci Radio Laktaši. U novom smo jutru, četvrtak je 21. maj. Ako ste već na putu ka poslu, ispijate prvu jutarnju kafu ili polako budite najmlađe, hvala vam što ste upravo nama poklonili svoje povjerenje i započeli dan uz naš program. Na današnji dan, 21. maja, svijet obilježava Svjetski dan kulture, raznolikosti za dijalog i razvoj. Ovaj datum podsjeća nas koliko je bogatstvo u različitostima, u običajima, jezicima, muzici i tradiciji koje nas povezuje. Upravo radio svakog jutra spaja različite ljude, generacije i priče u jednu zajedničku frekvenciju dobrog raspoloženja. Zanimljivo je i da je 21. maja 1927. godine Charles Lindbergh završio prvi samostalni let bez zaustavljanja preko Atlantskog okeana od New Yorka do Pariza. Njegov podvig ostao je simbol hrabrosti, upornosti i vjere u vlastite snove. U narednim minutama očekuju vas najvažnije informacije, servisne vijesti, dobra muzika i vedra atmosfera koja će vam uljepšati početak dana. Ostanite uz Radio Laktaši, dobro nam došli i neka vam ovaj četvrtak bude ispunjen srećom, zdravljem i lijepim vijestima.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, 8 je časova i vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. Na odjeljenju za intenzivnu njegu Banjalučkog porodilišta od 22. maja do 19. juna 1992. godine preminulo je 12 prijevremeno rođenih beba koje bi imale šansu da se bore za život da im se kiseonik mogao dati u Banjalučkoj bolnici ili da su mogle biti transportovane u Beograd radi bolje zdravstvene njege. Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova pri vladi Republike Srpske uvrstio je 2008. godine stradanje Banjalučkih beba u program obilježavanja značajnih historijskih datuma i događaja Republike Srpske kao događaj od regionalnog značaja, a 22. maj je proglašen danom stradanja 12 beba uslijed nedostatka kiseonika ratne 1992. godine. Srpska pravoslavna crkva obilježava Spasovdan ili Vaznesenje Gospodnje, hrišćanski praznik koji se obilježava 40 dana nakon Vaskrsa. Spasovdan je jedan od 10 praznika koji je posvećen Isusu Hristu i uvijek se slavi četvrtkom. Spasovdan je slava manastira Visoki Dečani, Beograda, Banja Luke, Nevesinja i istočnog Novog Sarajeva. Centralno obilježavanje dana logoraša Republike Srpske Spasovdan bit će održano danas u Bratuncu. Logoraši će položiti cvijeće u spomen sobi, nakon čega će biti održana svečana akademija posvećena kulturi sjećanja. U okviru obilježavanja planirana je i posjeta manastiru Svete Trojice u Sasama kod Srebrenice. Sjednica glavnog odbora SNSD-a u proširanom sastavu bit će održana danas u dvorani Borik u Banja Luci. Vladajuća koalicija jučer usvojila sporazum o zajedničkom nastupu na izborima, a lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će kandidati za inokosne funkcije biti iz redova SNSD-a. Dodik je poručio da se u septembru očekuje novo povećanje plata i penzija i da Srpska ima investicioni potencijal od 6,6 milijardi evra. Na današnjoj sjednici Savjeta ministara trebalo bi da budu razmatrani prijedlog okvirnog budžeta institucija BiH za period od 26. do 28. godine, kao i nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Na dnevnom redu su i razgovori o ugovoru sa Hrvatskom o graničnim prijelazima, te prijedlog odluke o osnivanju Državne komisije za granicu BiH. Zapadne zemlje griješe ako smatraju da će Rusija i Kina imati nepremostive probleme zbog sankcija, izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i dodao da se ove dvije velike sile ne mogu pokoriti. Prema njegovim riječima, Zapad i dalje pokušava da sve podredi svojoj volji, ali da su Moskva i Peking na svom putu. U Laktašima jutro promjenjivo oblačno uz duže sunčane periode, tokom dana ponegdje u široj regiji grada moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Trenutna temperatura je 18 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Stanje na putevima.
1: Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka 2026. godina, obustavljen je saobraćaj za sva vozila osim za autobuse u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu do 23. maja ove godine u vremenu od 7 do 19 časova. Alternativni putni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna rijeka, Mrkonjić grad. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Pratite naše kamere na novom graničnom prelazu Gradiška koji je otvoren za sve kategorije vozila.

0: Вести. Минут два.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Putni pravci i saobraćajni projekti najveći su infrastrukturni poduhvati širom Srpske, rekao je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović. Pred narodnim poslanicima upravo je zakon o eksproprijaciji zemljišta za autoput Banja Luka-Mliništa, intenziviraju se radovi na koridoru 5C i autoputu Bijeljina-Beograd. Vlada Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra nacrt izmjena i dopuna zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, kao i nacrt izmjena i dopuna zakona o prijevozu opasnih materija. Na odjeljenju za intenzivnu njegu Banjalučkog porodilišta od 22. maja do 19. juna 1992. godine preminulo je 12 prijevremeno rođenih beba koje bi imale šansu da se bore za život, da im se kiseonik mogao dati u Banjalučkoj bolnici ili da su mogle biti transportovane u Beograd radi bolje zdravstvene njege. Centralno obilježavanje dana logoraša Republike Srpske Spasovdan bit će održano danas u Bratuncu. Logoraši će položiti cvijeće u spomen sobi, nakon čega će biti održana svečana akademija posvećena kulturi sjećanja. U okviru obilježavanja planirana je i posjeta manastiru Svete Trojice u Sasama kod Srebrenice. Njegova svetost patrijarh Porfirije večeras će povodom slave Beograda Spasovdana predvoditi litiju, na čijem čelu će biti nošen pojas Presvete Bogorodice, jedne od najvećih svetinja hrišćanskog svijeta. Zvona sa svih beogradskih crkava oglasit će se u 19 časova, početak Spasovdanske litije koja će proći ulicama Beograda od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save. Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da se Ukrajini dodijeli status pridruženog člana Europske unije bez prava glasa. Očekuje se da će ovaj status omogućiti ukrajinskim predstavnicima da zvanično prisustvuju samitu Europske unije, kao i sastancima Europske komisije i Europskog parlamenta. Rusija isporučila nuklearnu municiju u terenska skladišta u Bjelorusiji u okviru velikih nuklearnih vježbi, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U okviru vježbe nuklearnih snaga isporučena je nuklearna municija u terenska skladišta pozicionog rejona raketne brigade u Republici Bjelorusiji, navodi se u saopštenju. Trenutna temperatura u Laktašima je 17 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

Ono što ti uvijek popravi dan. Novi zvuk našeg grada. Radio

0: Pogodak, radio, laktaši. Dnevni horoskop.
1: 9:18, vrijeme za horoskop. Danas niste raspoloženi za gužvu, ali vas obaveze tjeraju na druženje. Iskoristite to da proširite krug uticajnih poznanika. U ljubavi zauzeti pronalaze zajednički jezik oko bitne odluke, dok slobodni flertuju na neobičan način, smanjite unos šećera. Bik, neko će pokušati da vas požuri, ali vi ostajete dosljedni svom tempu. To će vam donijeti poštovanje saradnika, zauzeti se osjećaju voljeno, slobodni privlače pažnju osobe koja je veoma stabilna i mirna. Zdravlje je dobro, ali vam treba više zdravih namirnica u ishrani. Blizanci, informacije koje danas dobijate mogu da djeluju kontradiktorno, sačekajte večer da donesete sud. Zauzeti uživaju u razgovoru o putovanjima, slobodni dobijaju kompliment od koga će pocrvenjeti. Moguća je prolazna nervoza u toku podneva. Rak, danas ste preosjećivi na kritiku, pa pokušajte da ne shvatate sve lično. Jedan uspjeh na poslu vam diže samopouzdanje, zauzeti su u harmoničnom periodu, a slobodni se dopisuju sa nekim koji ih veoma intrigira. Povedite računa o krvnom pritisku. Lav, osjećate se moćno i spremni ste da preuzmete liderstvo u jednom projektu. Pripazite da ne zapostavite sitne, ali važne zadatke. Zauzeti planiraju iznenađenje, slobodni blistaju i lako osvajaju. Vitalni ste i puni optimizma. Djevica, analitičnost vam danas pomaže da izbjegnete veliku grešku. Neko iz okruženja će cijeniti vašu iskrenost. Zauzeti neka ne kontrolišu svaki korak partnera, a slobodni su skeptični prema novom poznanstvu. Mogući su bolovi u leđima. Vaga, danas težite balansu, ali vas spoljni faktori stalno izbacuju iz ravnoteže. Oslonite se na bliskog prijatelja, zauzeti uživaju u mirnoj večeri, dok slobodni shvataju da im neko uporno šalje signale koje nisu primjećivali. Pijte više biljnih čajeva. Skorpija, vaša intuicija je danas nepogrešiva, posebno kada su u pitanju ljudi i njihove namjere. Iskoristite to u pregovorima. Zauzeti su strastveni, slobodni dobijaju poziv koji može da promijeni njihov emotivni status. Osjećate se snažno. Strijelac, danas vam je fokus na budućnosti i novim planovima. Jedan slučajan susret može da otvori vrata novoj karijeri. Zauzeti neka budu spremni na mali ustupak, slobodni uživaju u neobaveznom druženju. Prijaće vam fizička aktivnost na otvorenom. Jarac, neko će pokušati da ospori vaš trud, ali rezultati govori sami za sebe. Budite ponosni za svoja dostignuća. Zauzeti rješavaju porodična pitanja, slobodni dobijaju priliku za flert na javnom mjestu. Odmarajte noge, mogući su otoci. Vodolija, danas ste puni originalnih ideja koje bi mogle da se pretvore u profit. Ne plašite se da budete drugačiji. Zauzeti uživaju u intelektualnoj bliskosti, slobodni upoznaju nekoga preko interneta ili zajedničkih prijatelja. Izbjegavajte kasne obroke. Ribe, osjećate se inspirisano i spremni ste da pomognete svima oko sebe. Ipak, ne zaboravite na svoje prioritete. Zauzeti planiraju romantičan gest, slobodni su nostalgični, ali im veče donosi novu energiju. Zdravlje je stabilno, ali vam treba više kretanja.

0: našeg jutra. Radio Laktaši. Hit dana Radija Laktaši.
1: Kao i svakog dana, otprilike u ovo vrijeme biramo hit dana. Prvi današnji prijedlog je pjesma Saše Kovačevića Bez tebe me nema, koja je izašla 16. marta 2018. godine na istoimenom albumu. To je ljubavna balada o čežnji i osjećaju da život bez voljene osobe gubi smisao. Pjesma je postala jedan od najvećih Sašinih hitova i ima više milijonske preglede na digitalnim platformama.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Drugi prijedlog za današnji hit dana je Sergej Četković i pjesma Korov. Pjesma je objavljena na albumu Moj svijet. To je emotivna priča o ljubavi koja i nakon raskida ostaje prisutna poput korova koji se ne može iskorijeniti. Korov je jedna od Sergejevih najintenzivnijih i najpopularnijih balada u posljednjoj deceniji. Kao što već znate, možete glasati u narednih sat vremena na već dobro poznati način. Ostavite vaš glas u anketi koja se nalazi na našem Instagramu i Facebooku ili ako vam je lakše pošaljite SMS ili Viber poruku na broj telefona 065 078 888.

0: Stanje na putevima.
1: Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka 2026. godina, obustavljen je saobraćaj za sva vozila osim za autobuse u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu do 23. maja ove godine u vremenu od 7 do 19 časova. Alternativni putni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Pratite naše kamere na novom graničnom prelazu Gradiška koji je otvoren za sve kategorije vozila.

0: Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Košarkaši i Gokeje saznali su rivala u polufinalu prvenstva BiH. Aleksandrovčani će u prvom meču polufinala gostovati u Širokom Brijegu, gdje će igrati protiv domaćina koji je osvojio prvo mjesto u Ligi 4. Revanš meč je u ponedjeljak 24. maja u Laktašima. Fudbalski klub Župa Milosavci ostvarila je važnu pobjedu na domaćem terenu, savladavši ekipu Bisera iz Čatrnje rezultatom 4-2 nakon veoma zanimljive i efikasne utakmice. Poslije ovog susreta ekipa Župe je na visokoj trećoj poziciji sa 38 bodova, dok je ekipa Bisera na poziciji 6 sa 32 boda. Rukometaši Borca i Sloge odlučit će danas o pobjedniku Kupa Republike Srpske. Utakmica je na programu od 18 časova u sportskoj dvorani Centar u Banja Luci. Rukometni savez Republike Srpske, prema riječima predsjednika Marinka Umičevića, sve je organizovao kako bi ovaj susret protekao na najvišem nivou. U Banja Luci je počelo svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama, koje je okupilo takmičare iz 28 zemalja. Značaj ovog takmičenja je u promociji sportskog duha, ali i turističkih potencijala Srpske. Kajakaštvo u Banja Luci nije samo sport, već dio identiteta grada na Vrbasu i kulture života uz rijeku. Direktor kajak kanu kluba Vrbas Nikola Stanković rekao je da su Banja Luka i kanjon tijesno odavno postali svjetska kajakaška destinacija i takmičari rado i sve češće ovdje dolaze na pripreme jer su staze prohodne tokom cijele godine. Košarkaški klub Crvena zvijezda i košarkaški klub Partizan igraju drugi polufinalni meč ABA lige u hali Aleksandar Nikolić od 20 časova. Drugi meč polufinalne serije ABA lige između Crvene zvijezde i Partizana donosi ogroman pritisak za oba tima, ali mnogo više razloga za brigu trenutno ima ekipa Crvene zvijezde. Poslije poraza u prvom susretu crveno-bijeli su došli u situaciju da nemaju pravo na novi kiks jer bi eventualni neuspjeh značio i kraj regionalne sezone. Fudbaleri Aston Ville pobjednici su Lige Europe za ovu sezonu. Ekipa iz Birminghama je u finalu u Istanbulu savladala Freiburg 3-0. Aston Villa će naredne sezone igrati u Ligi šampiona. Freiburgu je ovo prvo finale Eurokupova.

ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Miniću u BiH ništa ne funkcioniše, ne čudi izostanak tranše iz plana rasta. Primjer nefunkcionalnosti otvaranje novog mosta u Gradišci nakon havarije na Stari.
1: Narodna skupština usvojila zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
0: U Banja Luci je održana komemoracija povodom smrti Dobrile Kukolj, posljednjeg svjedoka genocida u Jasenovačkom ustaškom logoru smrti.
1: Fudbaleri Aston Ville osvojili titulu u Ligi Evrope.
0: U Srpskoj je promjenjivo oblačno, ponegdje moguća kiša.
1: U BiH ništa ne funkcioniše i nije čudno što neko ko prati plan rasta konstatuje da nije urađeno ništa što je potrebno, ocjenjuje premijer Republike Srpske Savo Minić. Komentarišući odluku Evropske komisije da BiH ponovo ne dodijeli sredstva iz plana rasta kao primjer nefunkcionalnosti BiH, Minić je naveo novi most u Gradišci koji je otvoren tek nakon havarije na Starom. Podsjećamo, Evropska komisija odobrila je sredstva Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, dok je BiH ostala bez tranše jer nije potpisan sporazum o instrumentu za reforme i rast, koji je uslov za korišćenje novca iz plana rasta.
2: Vi vidite kako funkcioniše generalno Bosna i Hercegovina. Vidite da most ne možemo otvoriti dok se ne desi havarija, a onda slušam iz federacije kao to je most Republike Srpske, pa i ovaj most koji je otvoren je uradila Republika Srpska. Znači to više uopšte nije bitno. Jednostavno mi svi u Bosni i Hercegovini smo napravili da ne funkcioniše ništa. I zašto onda da nas čudi ako neko ko prati plan rasta konstatuje da nismo uradili ništa što je potrebno.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je jednoglasno zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata.
0: Ovo zakonsko rješenje omogućit će da od 1. jula bude uvećana osnovica za mjesečni borački dodatak, osnovica za invalidnine i posebne naknade za ratne zarobljenike. Poslanici su između ostalih usvojili zakon koji će omogućiti bržu eksproprijaciju radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mlinište. Sjednica će biti nastavljena u ponedjeljak 25. maja razmatranjem prijedloga odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju OHR-a.
1: Vlada Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra nacrt izmjena i dopuna zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, kao i nacrt izmjena i dopuna zakona o prevozu opasnih materija.
0: Na dnevnom redu je prijedlog rebalansa finansijskog plana budžeta Fonda zdravstvenog osiguranja za ovu godinu, te prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije za kreditno zaduženje Elektroprivrede Republike Srpske.
1: Putni pravci i saobraćajni projekti najveći su infrastrukturni poduhvati širom Republike Srpske, rekao je za RTRS ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović. U toku su aktivnosti na autoputevima Banja Luka Mliništa, Bijeljina Beograd i koridoru 5C, a najavljen je i brz završetak autoputa Prijedor Beograd. Prioritet su regionalni putevi u istočnom dijelu Republike Srpske, kao i sanacija mosta u Gradišci i puteva prema Foči. Govoreći o stanju u RTRS-u, Stevanović je poručio da RTRS mora nesmetano funkcionisati uz bolje uslove i nagrađivanje radnika kako bi se sačuvao stručni kadar.
3: RTRS mora funkcionisati, to je jedan od znakova prepoznavanja Republike Srpske i mora se sve učiniti da se on sačuva, mora se sve učiniti da se poboljšava status zaposlenih. Ja znam kako se ovdje funkcioniše i koji je nivo zarada, a da bismo sačuvali one najbolje ljude moramo iznalaziti sredstva kako bi se i nagrađivanje poboljšalo u smislu i boljeg obavljanja svakodnevice i svakodnevnog posla i čuvanja kadrova koje RTRS realno ima.
1: Sednica glavnog odbora SNSD-a u proširenom sastavu bit će održana danas u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. Portparol stranke Radovan Kovačević izjavio je da je na jučerašnjem sastanku vladajuće koalicije dogovoreno da aktuelni tim nastavi da vodi Republiku Srpsku s ciljem zaštite njenih interesa. Prema njegovim riječima, koalicija je brzo postigla dogovor o zajedničkom kandidatu za izbore, što, kako kaže, pokazuje jedinstvo partnera. Kovačević je dodao da je još rano govoriti o kandidatima.
4: Mi nikada nismo žurili sa imenima. Mi ne smatramo da je to nešto što treba da se uradi odmah. Dakle, postoji vrijeme kada se to radi. Kada bismo mi sada izašli sa imenima, fokus kompletan bi bio prebačen na to umjesto na sve ono što treba da radimo u narednom periodu. Kampanja ne treba da traje 10 godina. Kampanja ne treba da traje ni godinu dana. Kampanja treba da traje mjesec dana, kako je i određeno. A u periodu prije toga, dakle, da radimo sve što možemo da radimo, da popravljamo ambijent življenje u Republici Srpskoj, da podižemo dodatno plate, da podižemo dodatno penzije, što smo već radili u ovoj godini i što ćemo da radimo minimalno još jednom. Dakle, mi očekujemo minimalno 10 do 15% ukupnog povećanja plata u ovoj godini.
1: Prazničnim bdenijem u Hramu Hrista Spasitelja sinoć je počelo obilježavanje Spasovdana krsne slave grada Banja Luka i ovog hrama. Potom je koncert održalo Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo. U duhu tradicije, uz bogat kulturno-umjetnički program, Banja Luka nastavlja obilježavanje praznika. Jutro se služena sveta arhijerejska liturgija u Hramu Hrista Spasitelja, nakon čega je uslijedila tradicionalna spasovdanska litija oko hrama. Javlja se Mirjana Grabež.
5: Obilježavanje Spasovdana počelo je svetom arhijerejskom liturgijom u Hramu Hrista Spasitelja, nakon čega je na ulicama Banja Luke organizovana tradicionalna spasovdanska litija. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegovo preosveštenstvo mitropolit Banjalučki Jefrem i vikarni episkop Savo u zasluženju sveštenstva eparhije Banjalučke. U besedi je vladika Savo podsjetio vjernike da praznik Vaznesenja Gospodnjeg simbolizuje duhovno uzdizanje, zajedništvo i snagu vjere, ističući da je praznik hrama ujedno i praznik svih vjernika. Nakon liturgije osveštano je slavsko žito i obavljen obred lomljenja slavskog kolača, a tradicionalno je organizovana i svečana litija oko Hrama Hrista Spasitelja. Velikom broju građana koji su prisustvovali liturgiju pridružili su se i predstavnici javnog i političkog života Republike Srpske i grada Banja Luke, među kojima su gradonačelnik Draško Stanivuković, predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik skupštine Nenad Stevandić, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i lider SNSD-a Milorad Dodik. Obilježavanje krsne slave grada bit će nastavljeno i u večernjim časovima na šetalištu kod Hrama Hrista Spasitelja uz prigodan kulturno-umjetnički program, tradicionalnu trpezu i izbor najbolje slavske pogače i rakije. Spasovdan se u Banja Luci tradicionalno obilježava kao jedan od najznačajnijih duhovnih i društvenih događaja, koji svake godine okuplja veliki broj vjernika i građana.
1: Spasovdan je slava i manastira Visoki Dečani, grada Beograda, opštine Nevesinje i istočno Novo Sarajevo. Od ove godine opština Drvar i Hram Vaznesenja Gospodnjeg proslavljaju Spasovdan. Načelnica ove lokalne zajednice Dušica Runić istakla je da je ovo istorijski trenutak jer Drvar prvi put obilježava slavu grada, šaljući poruku zajedništva, očuvanja tradicije, kulture i vjere.
6: Opštinsko vijeće je prošle godine donijelo odluku o obilježavanju ovog važnog datuma i danas ćemo po prvi put zajedno proslaviti ovu slavu i nadam se uz prisustvo i naših gostiju, prijatelja Drvara i svakako velikog broja Drvarčana. I ovaj današnji dan i svi drugi dani će nam pokazati da trebamo istrajati u svojoj borbi. Što se tiče problema, opet kažem, oni su uvijek tu stalno prisutni, radimo i na rješavanju, neke riješimo, ali nam se novi opet otvore, ali u svakom slučaju mogu reći da Drvar posljednjih godina bilježi jednu pozitivniju atmosferu nego što je to bila ranije. Došlo je do određenih prvopolitičkih pomirenja na nivou opštine.
1: Povodom Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigao časni pojas Presvete Bogorodice, jedne od najvećih pravoslavnih svetinja.
0: Ispred Vaznesenske crkve od jutros je veliki broj vjernika, a

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: U BiH ništa ne funkcioniše i nije čudno što neko ko prati plan rasta konstatuje da nije urađeno ništa što je potrebno, ocjenjuje premijer Republike Srpske Savo Minić komentarišući to što Evropska komisija ponovo nije BiH dodijelila tranšu u okviru plana rasta. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu pokazao je nečovječnost odlukom da srpski general Ratko Mladić ne bude pušten na liječenje, a zanimljivo je kako to ne interesuje nevladine organizacije koje se bave praćenjem uslova u zatvorima, rekla je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Savjet ministara danas je usvojio budžet za 2026. godinu u iznosu od 1.580.500.000 maraka. Sada će budžet ići u parlamentarnu proceduru, a da bi bio usvojen potrebno je da ga usvoje oba doma parlamenta. Ukupni izdaci zajedno sa servisiranjem vanjskog duga iznose oko 2,55 milijardi maraka. To predstavlja povećanje od približno 238 milijuna maraka u odnosu na prošlu godinu, dok su rashodi institucija veći za 10 milijuna maraka. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut rekao je da će memorijalni centar u Donjoj Gradini biti veliki simbol stradalništva srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Simbolika ovakvog memorijala trebalo bi da ukaže na potrebu očuvanja sjećanja na sve ono što je simbolika pokušaja da se naš narod na neki način ili uništi ili minorizuje. A to ne možete prepustiti zaboravu, naglasio je Macut. Njemački lider Friedrich Merz pokrenuo je novi prijedlog za ubrzavanje procesa proširenja za zemlje Zapadnog Balkana, Ukrajinu i Moldaviju. Prema pisanju Euroaktiva, Merz je poslao pismo Antoniju Kosti, predsjedniku Europskog savjeta, i Ursuli von der Leyen, predsjednici Europske komisije, u kojem je za Ukrajinu predložio pridruženo članstvo, a za zemlje Zapadnog Balkana privilegovani pristup. Trenutna temperatura u Laktašima je 20 stepeni. Slušali ste vijesti minut 2.

0: 14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Savjet ministara danas je usvojio budžet za ovu godinu u iznosu od 1.580.000.000 maraka. Budžet ide u parlamentarnu proceduru, a potrebno je da ga usvoje oba doma. Najveći dio budžetskog novca i dalje će biti usmjeren na tekuće troškove za koje je predviđeno 1,43 milijarda. Istovremeno su značajno povećani izdaci za plate i naknade zaposlenih, koji sada iznose gotovo 98 miliona više nego godinu ranije. U BiH ništa ne funkcioniše i nije čudno što neko ko prati plan rasta konstatuje da nije urađeno ništa što je potrebno, ocjenjuje premijer Republike Srpske Savo Minić, komentarišući to što Evropska komisija ponovo nije BiH dodijelila tranšu u okviru plana rasta. Minić je napomenuo da je novi most u Gradišci pravi primjer nefunkcionisanja stvari u Bosni i Hercegovini. Evropska komisija odobrila je nova sredstva u okviru plana rasta za tri zemlje Zapadnog Balkana. BiH je za sada ostala bez sredstava jer nije potpisan ključni sporazum o instrumentu za reforme i rast koji je preduslov za početak korištenja novca iz ovog plana. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio da će u subotu 23. maja na sastanku sa premijerom Srpske Savom Minićem u Trebinju razgovarati o konkretnim planovima za realizaciju zajedničkih infrastrukturnih projekata, prvenstveno o izgradnji Trebinjskog aerodroma, te da će posjetiti novoizgrađenu bolnicu u tom gradu. Macut je rekao da je predstojići susret u Trebinju prilika za nastavak razgovora početih na sastanku u aprilu u Beogradu, gdje je bilo riječi o infrastrukturnim, saobraćajnim i drugim projektima i saradnji. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu pokazao je nečovječnost odlukom da srpski general Ratko Mladić ne bude pušten na liječenje, a zanimljivo je kako to ne interesuje nevladine organizacije koje se bave praćenjem uslova u zatvorima, rekla je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je ukazala da mehanizam i sam priznaje da je riječ o veoma teškom zdravstvenom stanju zatvorenika koje se pogoršava i približava smrtnom ishodu, ali istovremeno navodi da taj slučaj navodno zahtijeva posebnu pažnju. Najviši zvaničnici Republike Srpske i brojni vjernici bili su danas u svečanoj litiji povodom obilježavanja krsne slave Banja Luke Spasovdana, koju je predvodio mitropolit banjalučki Jefrem. Prethodno je u hramu Hrista Spasitelja služena sveta arhijerejska liturgija. Program obilježavanja biće nastavljen večeras na šetalištu pored hrama, a Invesinje danas proslavlja Spasovdan, krsnu slavu opštine i sabornog hrama i tim povodom je gradskim ulicama prošla slavska litija. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački Primorski Dimitrije poručuje vjernicima da nema većeg dostojanstva od onoga koje je Hristos dao kada se javio na ovaj svijet. Banja Lučanin Igor Kuzmanović osvojio danas bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u kajaku i kanu na divljim vodama koje se održava na rijeci Vrbasu u Banja Luci. Kuzmanović je do trećeg mjesta došao u masters kategoriji. Zlatu u ovoj disciplini osvojio je Španac Jesus Rodriguez Leon, a srebro Ales Marehi iz Češke. Tokom dana kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, a na jugu Hercegovine sunčano i toplo, vjetar umjeren i pojačan sjeverni, u Hercegovini jaka na udare i olujna bura. Temperatura od 20 do 25 stepeni u Banja Luci, trenutno 17 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana radija.

do neba prašnjavim putem. Ja hodam u bol.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Stanislav Ljubojević.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Kristijan Šmit na odlasku iznosi laži o Republici Srpskoj. Zvaničnici mu poručuju da će odgovarati za sve nelegalne odluke koje je donio na štetu Srpske.
1: Savjet ministara usvojio budžet za ovu godinu u iznosu većem od 1,5 milijardi maraka.
0: Liturgijama i litijama širom Republike Srpske proslavljen Spasovdan.
1: Izložbom eksperimenata u Banja Luci otvoren 14. festival nauke.
0: Banja Lučanin Igor Kuzmanović osvojio bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u kajaku i kanu u masters kategoriji.
1: Vrijeme oblačno s padavinama mjestimično, sutra razvedravanje. Kristijan Šmit i prije odlaska ne prestaje da blati Republiku Srpsku i lidera SNSD-a Milorada Dodika. U intervju za Deutsche Welle poručio je da posao u BiH nije završen i da će biti nastavljen, a šta treba završiti nije bio konkretan, ali sudeći po ranijim odlukama sigurno je da se to tiče Republike Srpske. I Srpske poručuju, Kristijan Šmit je srbomrzac koji mora odgovarati za sve nelegalne i nelegitimne odluke koje je donio na štetu Republike Srpske i srpskog naroda. Opširnije Gostimir Kaeskić.
2: Milorad Dodik je angažovao lobističku firmu da se bori za tri stvari. Da se omogući secesija, odnosno nezavisnost Republike Srpske, da se ukinu sudske presude protiv njega i da ja odem. U to je uložio mnogo novca.
3: O komio se odlazeći Kristijan Šmit opet na Republiku Srpsku i lider SNSD-a Milorada Dodika. Iznio je niz laži na račun Dodike Republike Srpske, a nigdje nije pomenuo koliko je samo loših i nakaradnih odluka donio za vrijeme nelegalnog i nelegitimnog mandata. Sve je to teško pobrojati, kao i novac koji je tokom svog nelegalnog boravka dobio. Da je potrebno što prije staviti van snage sve te nakaradne odluke, smatra zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamentarne skupštine Nikola Špirić. Kategoričan je nakon odlaska Kristijana Šmita, ljekovito bi bilo da to učine i strane sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
4: Političko sadebo još nije zato da Bosna i Hercegovina prvo se izbori za suvereno odlučivanje u institucijama, da odlučuje bez OHR-a visokog predstavnika i bez strani sudija u Ustavnom sudu.
3: I Sanja Vulić, šefica kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, rekla je da Kristijan Šmit nije nikada bio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, već je srbomrzac koji je raspakovao Dejtonski sporazum, te da pravna borba protiv njega tek slijedi. I danas je ponovila da će Šmit odgovarati za sve što je uradio srpskom narodu i legitimno izabranom predsjedniku Republike Srpske.
5: On je jedan okupator, on je sve probleme i krize proizveo ovdje u ovoj BiH za vrijeme dok je bio. I apsolutno o tom čovjeku ne mogu ništa lijepo reći, ali vama kažem da znate. On neće otići tek tako iz BiH. Naša pravna borba protiv njega tek slijedi.
3: Kada je riječ o Kristijanu Šmitu i njegovom djelovanju u Bosni i Hercegovini, srpski delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine Radovan Kovačević konstatovao je da je Šmit donosio ekstremno negativne odluke protiv Srpske, a da je u odbranu Srpske prvi stao lider SNSD-a Milorad Dodik.
6: Mi smo uspjeli, dakle, u veoma kratkom periodu da otklonimo te sankcije i uspjeli smo da uklonimo to krvoloka Republike Srpske Kristijana Šmita. Dakle, to su naši uspjesi, naši rezultati, sada nastavljamo dalje u jednom boljem ambijentu.
3: Miloradu Dodiku je upravo najviše nepravde nanio Kristijan Šmit. Nije štedio ni Republiku Srpsku i sada kada se bliži vrijeme njegovog odlaska, postavlja se pitanje da li će ikada odgovarati za zlodjela koje je učinio srpskom narodu i njenim zvaničnicima.
1: Sjednica glavnog odbora SNSD-a u proširenom sastavu bit će održana poslijepodne u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci.
0: SNSD je jučer bio domaćin sastanka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, na kome je usvojen sporazum o zajedničkom nastupu na izborima. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da će SNSD predložiti kandidate za inokosne funkcije, dok će liste svaka stranka praviti posebno.
1: Draško Stanivuković, predsjednik pokreta Sigurna Srpska, komentarisao je jučerašnji sastanak pojedinih opozicionih stranaka, navodeći da je tema bila i jedinstvena lista. On je rekao da je prijedlog SDS-a i predsjednika da se razmisli o jednoj listi. Stanivuković kaže da se pokret Sigurna Srpska ponaša kompromisno.
7: Mi ne postavljamo uslove, ponašamo se maksimalno kompromisno i smatramo da je to odgovor. Apsolutno želimo da napravimo prijeko potrebno jedinstvo. Ali ima oni koji tako nešto ruše. Ali će vrijeme i istorija tako nešto upamtiti. Da li sam mogao proglasiti kandidaturu juče, da li mogu danas, da li mogu sutra, mogu svako doba. Ali mislim da je dogovor iznad toga.
1: Savjet ministara danas je jednoglasno usvojio budžet za ovu godinu u iznosu od 1.580 milijuna maraka. Budžet ide u parlamentarnu proceduru, a potrebno je da ga usvoje oba doma. Najveći dio budžetskog novca i dalje će biti usmjeren na tekuće troškove za koje je predviđeno 1,43 milijarde. Istovremeno su značajno povećani izdaci za plate i naknade zaposlenih, koji sada iznose gotovo 98 milijuna više nego godinu ranije. Ističe ministar financija i trezora Srđan Amidžić.
8: Povećanje kad je u pitanju sam budžet se prije svega odnosi na primanja radnika. Taj iznos je 130 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka i ministarstvo financija i trezora je planiralo u potpunosti isplatu svih plata svim zaposlenim po uvećanoj osnovici od 690 konvertibilnih maraka počevši od 1.1.2026. godine. Koliko sam upoznat, usaglašeni tekst je usvojen u predstavničkom domu. Onog momenta kad isti taj usaglašeni tekst bude usvojen i u Domu naroda, stvorit će se zakonska pretpostavka da mi retroaktivno svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine isplatimo njihove plate po osnovici od 690 konvertibilnih maraka. Kad je u pitanju topli obrok, on neće biti više 12,6, već će biti 13,8 i naravno imamo isplatu regresa u iznosu od 690,83. Ono što smo uradili, a nismo bili obavezni po zakonu, ljudi unutar Ministarstva financija i trezora, moj tim je predložio da danas na sjednici izađemo sa prijedlogom da se povećaju i naknade kad su u pitanju troškovi prevoza, tako da smo i taj dio povećali za 15%. Većina budžeta ili većina rasta koji se može vidjeti kad je u pitanju sam budžet se odnosi na zaposlene i to je ono što smo smatrali apsolutno normalnim. Ja jedino mogu još da iskoristim priliku da pozovem da Dom naroda što prije odradi svoj posao.
1: Ministarka financija Zora Vidović poručila je da resorno ministarstvo i vlada Srpske nastavljaju da rade na otklanjanju prepreka za ekonomski rast uz veliki investicioni ciklus koji prvenstveno obuhvata oblasti energetike i putne infrastrukture.
0: Na sastanku Vidovićeve sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za BiH rečeno je da je neophodno raditi na unapređenju energetske otpornosti. Istaknuto je i da su investicije u oblasti energetike, inovacija i tehnološke modernizacije od ključnog značaja za snažniji privredni rast.
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Banja Luci je danas sahranjena Dobrila Kukolj. Bivši logoraš ustaškog logora Jasenovac i dugogodišnji predsjednik Banjalučkog udruženja logoraša Drugog svjetskog rata. Članovi porodice, predstavnici udruženja logoraša, republičkih i gradskih vlasti, prethodno su se od Dobrile Kukolj oprostili na komemoraciji u Banskom dvoru. Kao djevojčica, Dobrila je bila odvedena u logor Jasenovac, a cijeli život posvetila je svjedočenju o stradanjima srpskog naroda. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
9: Dobrile Kukolj sjećat ćemo se kao hrabrog čuvara strahota ustaškog logora smrti Jasenovca, čija svjedočanstva podsjećaju na patnje nevinih i potrebu da se istina nikad ne zaboravi. Posvetila je svoj život očuvanju sjećanja na stradanje srpskog naroda, govoreći u školama, na tribinama, komemoracijama i javnim skupovima o zločinima koje je preživjela kao dijete, rekao je predsjednik Skupštine udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Goran Šljivar.
10: Njeno stradanje i bol su bili jači i veći i od njene kozare i prosare, a svojim životom i porukom koju nam je ostavila ona je nadvisla te dvije planine.
9: Direktor spomen područja Donja Gradina Tanja Tuleković istakla je da će jasenovačka djevojčica Dobrila ostati simbol borbe za istinu i jedan od posljednjih svjedoka ljudskog bezumlja. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković naglasio je da je kroz cijeli svoj život nosila patnju i golgotu, kako ličnu, tako i kolektivnu, sa ponosom i dostojanstvom.
11: Bila je glas desetina hiljada ubijene djece, stotina hiljada žena i muškaraca, caraca.
12: Upravo tamo u Donjoj Gradini Jasenovcu treba da bude jedan kompleks memorijalni, da bude posebno ime Dobrile Kukolj.
9: Dobrila Kukolj preživjela je zlo, ali nije dozvolila da ono nadvlada ljudskost. Njena svjedočanstva o Golgoti jasenovačkih logoraša trajno podsjećaju na važnost čuvanja sjećanja na žrtve i dostojanstva naroda, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
13: Ona je kao da se to godišnja djevojčica odvedena je u Jasenovac gdje je mjesecima gledala ono što nijedno dijete ne bi smjelo da vidi. Ustaški zločinci nisu joj oduzeli samo djetinjstvo, već i porodicu, sigurnost i mir koji čovjek nosi kroz cijeli svoj život.
9: Život dugogodišnjeg predsjednika Banjalučkog udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Dobrile Kukolj bio je svjedočanstvo stradanja, ali još više dostojanstva, istine i snage, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
14: Bila je poštovan član našeg društva, topla osoba i uvijek divan sagovornik, neumoran borac za istinu, dragocjen saradnik institucijama Republike Srpske u borbi za pravdu i poštovanje žrtava. Na duši je nosila ožiljke jednog zlog vremena koje nikada ne smije biti zaboravljeno.
9: Dobrila Kukolj, koja je preminula u 94. godini, sahranjena je danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Njeno nasljeđe i hrabrost nastavit će služiti kao trajni podsjetnik na strahote prošlosti i potrebu da se očuva sjećanje na nevine žrtve.
1: Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu pokazao je nečovječnost odlukom da srpski general Ratko Mladić ne bude pušten na liječenje, a zanimljivo je kako to ne interesuje nevladine organizacije koje se bave praćenjem uslova u zatvorima, rekla je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
0: Ona je ukazala da mehanizam i sam priznaje da je riječ o veoma teškom zdravstvenom stanju zatvorenika, koje se pogoršava i približava smrtnom ishodu, ali istovremeno navodi da taj slučaj, navodno, zahtijeva posebnu pažnju.
1: Jedna vijest iz svijeta, vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei izdao je direktivu da se uranijum ne smije slati iz zemlje u inostranstvo, izjavili su visoko rangirani iranski izvori.
0: Najviši iranski zvaničnici, kažu izvori, vjeruju da bi slanje materijala u inostranstvo učinilo zemlju ranjivijom na buduće napade SAD-a i Izraela. Hamneijeva naredba mogla bi dodatno da frustrira američkog predsjednika Donalda Trumpa i da zakomplikuje razgovore o okončanju rata SAD-a i Izraela.

0: jedno od najvećih svetinja, sada je trenutno izložen za celivanje u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg ovde i tako će sve biti do 19 sati.
1: Časni pojas Presvete Bogorodice u Beogradskom hramu Svetog Save biće izložen za poklonjenje vjernicima do 29. maja.
2: Polaganje vijenaca na centralnom spomen obilježju i svečanom akademijom u Domu omladine proslavljen je 616. rođendan grada Zvornika 21. maj. Na akademiji su uručene povelje i priznanja pojedincima i ustanovama. Slušamo izjave Milivoja Todorovića, predsjednika boračke organizacije Zvornik i gradonačelnika Bojana Ivanovića.
3: Moramo njegovati kulturu sjećanja. Ne smijemo zaboraviti naše žrtve. Mnogo smo skupo platili ovu Republiku Srpsku i ovu slobodu.
4: Evo, završili smo i put Čemlija, Glumina, grad Zvornik, Čemlija, Glumina i brojne druge projekte. Naravno, Zvornik će i narednih godinu i pol dana biti sigurno veliko gradilište, jer zahvaljujući prije svega vlade Republike Srpske, koja nam je bila velika podrška u svemu. Znate da smo dobili 13 milijuna konvertibilnih maraka za te projekte.
2: Služenjem parastosa za poginule borce odbrambeno-otadžbinskog rata i polaganjem vijenaca na centralno spomen obilježje ispred zgrade opštine, danas je u Sokolcu obilježen dan formiranja prve romanijske, pješadijske i druge romanijske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Kroz ove brigade tokom proteklog rata prošlo je više od 15.000 boraca, od kojih je život položilo blizu njih 1.000. Opširnije Milena Bjelica.
5: Romanijske brigade, u čijem sastavu je bilo više od 15.000 boraca iz Pala, Sokoca i Hampijeska, borile su se na prvim linijama fronta na području Sarajevsko-Romanijske regije, ali i cijele Republike Srpske. Blizu 1.000 boraca dalo je svoj život za stvaranje Republike Srpske. Komandant druge romanijske motorizovane brigade Mirko Trivić ratni period najviše pamti po masovnom egzodusu srpskog stanovništva iz Sarajevske regije ka Romaniji radi opstanka.
6: Borci i narod ovog kraja je, pored organizovanja u vojne jedinice, našao se u poziciji da mora pružiti pomoć stanovništvu, a na kraju se, pored borbi koje su vodili, završilo i sa prihvatanjem i preseljenih grobova sa područja Sarajevske regije na Sokolac i na Mali Zajtinlik.
5: Obilježavanje značajnih historijskih datuma i događaja treba nastaviti još masovnije, kako bi se od zaborava sačuvali svi oni koji su za Republiku Srpsku dali svoj život. Stav je i opštinske i republičke boračke organizacije. Predsjednik Sokolačke boračke organizacije Aleksandar Marković i predsjednik predsjedništva boračke organizacije Srpske Milovan Gagić.
7: Ovakve događaje treba redovno obilježavati, čisto kako bi naša omladina znala koju je žrtvu podnio srpski narod, koji su žrtvu dali i podnijeli njihovi preci, kako bi danas živjeli ono što žive, kako bi danas živjeli u miru, slozi i kako bi imali našu Republiku Srpsku.
8: Romanija poznata kroz vijekove kao slavna, velika, tako su i ratnici Romanije dali veliki doprinos u stvaranju i odbrani ovih prostora, odbrani romanijskog platova i svih drugih dijelova Republike Srpske.
5: Prva romanijska pješadijska brigada odlikovana je medaljom Petra Mrkonjića, a druga motorizovana romanijska brigada ordenom Nemanjića.
2: Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske pozdravlja usvojene izmjene Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca u Narodnoj skupštini. Tokom vanredne sjednice predsjedništva Saveza naglasili su potrebu usklađivanja osnovice za ličnu invalidninu sa prosječnom neto platom iz prethodne godine. Najavljuju da će uputiti i inicijativu za izmjene zakona kojim se omogućava bolja zdravstvena zaštita za ove kategorije, govori Dragan Vrhović, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida.
9: Imamo zakon o zdravstvenoj zaštiti gdje upravo je naslojeno ovo za lijekove da se može definisati da budu besplatni. Imamo zakon o PIU, znači kod penzionisanja tu da se omogući povoljnije penzionisanje za one ratne vojne invalide koji nisu radi ranjavanja i povrede nisu mogli prikupiti, odnosno raditi, biti zaposleni da bi došli u neko redovno penzionisanje sa učešćem od 40 godina radnog staža.
2: Polaganjem cvijeća i vijenaca u spomen sobi, svečanom sjednicom Skupštine i prigodnom akademijom u Bratuncu je obilježen Dan logoraša Republike Srpske. Istaknuto je da su usvajanjem novih zakonskih rješenja Republika Srpska, vlada i Narodna skupština prepoznale ovu populaciju i poboljšali položaj logoraša. Opširnije Nenad Petrović.
10: Saša Dragić iz Šekovića prošao je tokom rata kroz nekoliko logora takozvane armije BiH. Zahvaljujući izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, kaže, dat je dostojan status boračkim kategorijama.
11: Bio sam u raznim logorima, od Zenice, KP doma Zenice, do Sarajeva, centralni zatvor, Viktor Bubanj i tako dalje.
10: Zakonom koji su logoraši čekali 30 godina, bit će im priznati period proveden u logorima i nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Nebojša Vidaković, pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske, i Anđelko Nosović, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske.
12: Logoraši će za period koji su proveli u logorima imati dupli borački dodatak.
13: Posle 30 godina ipak je bilo sluha da ove sadašnje naše muke na neki način malo popravimo i da uđemo u sistemsko rješenje.
10: Tokom rata postojalo je 564 logora za Srbe, od čega samo u Sarajevu 126. Na desetine hiljada Srba prošlo je logore. Vinko Lale, potpredsjednik Saveza logoraša Republike Srpske.
14: Došlo se do podatka, negdje oko 1000 ljudi je stradalo u logorima ili malo posle izlaska iz logora.
10: Tokom obilježavanja Dana logoraša Republike Srpske održana je akademija i kulturno-umjetnički program, kao i obilazak manastira Sase.
2: Izložbom eksperimenata u Univerzitetskom kampusu Banja Luci danas je otvoren 14. festival nauke. Tokom dva dana posjetioci imaju priliku da vide preko 100 eksperimenata, naučnih demonstracija, da učestvuju u radionicama. Nastavni kadar i studenti sa 20 fakulteta oba javna univerziteta na zanimljiv način predstavljaju nauku i naučno-istraživački rad. Prilog Tatjane Mizdrak.
15: Festival nauke pruža priliku djeci predškolskog uzrasta, učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i studentima da na zanimljiv i interaktivan način otkriju svijet nauke. Približiti nauku mladima i podstaći njihovo interesovanje za istraživanje jedan je od osnovnih ciljeva festivala, naveli su predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.
16: Šta je cilj ovog festivala? Da se omladini prije svega predstavi nauka i da shvate da nauka nije bauk.
17: Da našim i osnovcima i srednjoškolcima i svim onim koji se uistinu bave naukom približimo sve ono što podrazumijeva praktično znanje, eksperimente.
15: Festival nauke svojim interaktivnim sadržajima upravo to i dokazuje, smatraju Mirjana Lukić sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu i prorektor Univerziteta u Banja Luci Dalibor Kesić.
18: Nauka može da bude zaista zanimljiva, nauka nije nedostupna, može da bude veoma interesantna, veoma dinamična i veoma intrigantna.
19: Mladi ljudi mogu da se upoznaju sa naukom na jedan zanimljiv i praktičan način, između ostalog, a zatim da im približimo znanje, da im pokažemo da je znanje dostupno, da je znanje inspirativno.
15: Sadržaji su pripremljeni i prilagođeni svim posjetiocima. Predškolci uživaju sa profesorima geografije i njihovo znanje s obzirom na starosnu dob je izuzetno, navela je profesor dr. Aleksandra Petrašević.
20: Vrlo se dobro snalaze na kartama, znaju gdje su, šta su, odakle su.
15: U okviru festivala nauke za najmlađe posjetioce organizovan je i odlazak u planetarijum, akvarijum i terarijum na Prirodno-matematičkom fakultetu, a oni nešto stariji učestvuju u radionicama koje se održavaju u prostorijama ostalih fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
2: U Studentskom kulturnom centru u Banja Luci u toku je dvodnevna međunarodna konferencija Bibliotekarstvo u 21. vijeku između kulturnog dijaloga i digitalne dominacije. Opširnije Gordana Partina.
21: Ovaj značajan skup okuplja bibliotekare univerzitetskih i javnih biblioteka, nastavnike, istraživače, studente i druge stručnjake iz oblasti bibliotekarstva i visokog obrazovanja s ciljem da otvori jedno od ključnih pitanja savremenog doba, kakva je uloga biblioteka u eri ubrzane digitalizacije. Profesorka Radoslavka Sudarušić, Filozofski fakultet Istočno Sarajevo, i Tatjana Timotijević, načelnik odjeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije.
22: Iako nam je vještačka inteligencija promijenila mnogo i estetiku i način prakse u bibliotekarstvu, naš osnovni stav je zapravo braniti humanističke osnove bibliotekarske profesije i ispitivati ulogu i mjesto knjige u društvu.
23: Naši korisnici danas žele da sve bude na klik, da sve bude brz pristup, tako da je vrlo značajno obezbediti im digitalne sadržaje za svakodnevni rad, za istraživanja i ostalo.
21: Tokom konferencije bit će razmatrane teme koje direktno dotiču budućnost akademskih i narodnih biblioteka. Da li univerzitetske biblioteke i dalje predstavljaju srce akademske zajednice? Kako sačuvati kulturu čitanja u digitalnom okruženju? Te na koji način biblioteke mogu odgovoriti na nove potrebe korisnika? Na izložbi Boje svijeta, koja se u okviru Međunarodnog festivala Intermuzej održava u Moskvi, izloženi su i radovi Helene Gajić i Anastasije Tomić, studentkinja Sankt Peterburške akademije umjetnosti uz podršku predstavništva Republike Srpske u Rusiji. Projekat otkriva javnosti nepoznatu stranu života profesionalnih diplomata koji umjetničkim radovima pokazuju svoju viziju svijeta. Na izložbi je predstavljeno više od 100 radova iz oko 20 ambasada zemalja Azije, Afrike, Bliskog istoka, Latinske Amerike i zajednice nezavisnih država.
2: Banjalučanin Igor Kuzmanović osvojio je danas bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u kajaku i kanu u Masters kategoriji. Rukometaši borca i sloge danas igraju finale Kupa Republike Srpske. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
0: Igor Kuzmanović kaže da je osvajanje bronze na domaćem terenu na rijeci Vrbas ostvarenje sna i da se za nastup na šampionatu u kajaku i kanu na divnim vodama intenzivno pripremao od početka godine.
1: Samo ja i moji bliži znamo koliko je trebalo odricanja i šta je sve bilo neophodno da se domogne ove medalje. I čak i evo sad se osjećam ono iscrpljeno, ne mogu podići ruke, podlake su otkazale i to je ta cijena koja se mora izdvojiti žrtvovati za svjetsku medalju.
0: Zlato u ovoj disciplini osvojio je Španac Jesus Rodriguez Leona, srebro Aleš Marek iz Češke. Rukometaši banjalučkog borca i dobojske sloge sastaće se danas u finalu Kupa Republike Srpske. Trener borca Mirko Mikić.
3: To su uvijek bila neizvjesna utakmice, vrlo rijetko je završeno nekom velikom razlikom u korist bilo kojeg protivnika, tako da i sad očekujem neizvjestan duel, borbu do posljednje sekunde, dvije motivisane ekipe koje su i ove sezone pokazalo da su među najboljima u Bosni i Hercegovini.
2: Milutin Bogdanović, trener sloge.
4: Pa sigurno nas očekuje jedna jako tvrda utakmica. Svaka utakmica s borcem koju smo igrali do sada je bila, ajde da kažemo, na jednu loptu. Tako da od ekipa koja bude skoncentrisanija odneće pobjedu. Tako da nadam se da ćemo biti spremni da izgovorimo izazovima koji nas očekuju i da ćemo trofej ponovo vratiti u dovolj.
2: Utakmica u sportskoj dvorani Centar u Banja Luci počinje u 18 časova. Košarkaši Crvene zvezde ugostit će večeras Partizan u drugoj utakmici polufinala ABA lige. Partizan ima prednost od 1-0 i ukoliko pobjedi večeras, plasiraće se u finale regionalnog takmičenja. Utakmica počinje u 20 časova. Od 18 časova prvu utakmicu polufinala odigraće Dubaj i Budućnost. Vrijeme je promjenjivo oblačno, s padavinama mjestimično. Sutra vedrije. Meteorolog Duško Mrkonjić.
24: Temperature vazduha u 14 časova. Čamerno 13, Han Pijes 14, Knežovo Sokolac 15, Gacko Mrkonjić grad 16, Banja Luka 17, Drinić Mrakovica 18, Zvornik Šipov 19, Ribnik Srebrenica 20, Rudo 21, Bijeljina Višegrad i Foča 22, Bileće Doboj, Novi Grad, Prijedor Srba 23, najtopliju Trebinju sa 26 celosovi stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 20-26, u višim prizmama 14 celosovi stepeni. Sutra veći dio dana promjenjivo oblačno, sunčane periode, naročno na sjeveru. Tokom dana samo ponegdje je moguća je slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, s prolaznom oblačnosti i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 16, u višim predijelima od 6, a maksimalna temperatura vazduha od 21 do 26, u višim predijelima od 16 celosovi stepeni.
2: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
25: Kristijan Šmiti na odlasku iznosi laži o Republici Srpskoj. Zvaničnici mu poručuju da će odgovarati za sve nelegalne odluke koje je donio na štetu Srpske.
2: Savjet ministara usvojio budžet za ovu godinu u iznosu većem od 1,5 milijardi maraka.
25: Liturgijama i litijama širom Republike Srpske proslavljen Spasodan.
2: Izložbom eksperimenata u Banja Luci otvoren 14. festival nauke.
25: 16 časova 33 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.
5: Hit dana, radija.

Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.

0: 69 drugi put.
1: Imamo se.
2: Da,
1: pišu.
3: Rekvizite
1: Ćao. Vidimo se sutra.
0: Ćao.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.